yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuubumanya gwe weesige katonda buli kimu kijja kutereera nange gwentyo bwe nali kyolaba nzi nesigala nezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Boy Gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga diyo na kwe kubantifa tuko sasabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu
2: Radio yomu

0: Wempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti seka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa bulijo.
2: Put your hands in the air. Trigger. Put your

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzireko nnyo embeera mbi eyo mwana tuubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Okay, chenamana na kumbu za mnane, chenamata na kumbu za tano, lede mde ya mtu wabuli jemu yuka. Ebele kumanga tuingine sasika kubele mwezo wa machago na kutuwa mza kwenyo. Maka ita wewe, sema nda mani suri kine mzami tekingi saa. Yake maso kumanga sabula, wimbo kwenye, atukwere za kwenye hapa kwa mikwano jafamali ya wansuku paka.
1: Mbaba.
0: E wale mkua bita God, yuluwa wajayu, God wajayu.
1: Mbaba.
0: Angambe tukupaka wabantua tumbu dukama la.
1: Yaluri.
0: Yaluri.
1: Mbaba.
0: Angambe wale mtu zarengati eba nengamwe ba tukere la konyo na mtu na mentu wa kere dekure debude ya mtu wabuji tukamba gudu chi
1: good morning
2: ulugero ulugero unole lugero lualero mpugwa mselukera wanukredio budu.
3: Okay, ulugero lugafuruna kwa ulualero
1: amaro kulia tete gula bintu.
0: Oba ya agende wabu
1: tete gula
0: amaro kulia ya agende wabu amaro kulia tete
3: amaro kulia nche wafe bampita amakuru omuntu bwa amaro kufuna chaya gala olonga faba muyambieko babantu abamuyambieko tachabalaba mu mugaso ya
0: gala naka
3: bambi balaba nga ndogoyi
1: doza rutu kila nyo bambi kuba wala baba.
2: Uluwe luwa dolugero lualero wana mpoko mselukeda tube chisoka chigenze chitio wetu chanji soru naku ubadu ulize sawe soka ya program selu kera wanu kuredio budu ngebade kutusi wako plascon katifula makage chifechi nyirivo ngogasi galanja aganyiriza atega wabu wangazi okufa mu plasconi okuli budget water best undercoat plasconi vina ilo sirike oba plasconi weather guard gulaka tibaket ya plascon paint okufa kuduka ya fe oba ku agent wa fee nali mchitundu cho plascon color your world. Esawa, wanu kuredio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili. Webale kuuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanu kuredio budu.
4: Okumala essaawa abiri mu nnyanga tofulumyeko oba kye bayita okkuba essimu empanvu si kirungi era bw'oba okituuseeko ng'otuuse mu mbeera ng'eyo dduka mangu olaba omusawo akuyambe olw'ensonga nti kino kiba kituuza emmere eri mu lubuto lwo ate n'efuuka obutwa obuyinza okuviirako okulumwa olubuto n'okufuna biggaasi mu lubuto. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Tugudde wesawo y'okubiri ya program Serukeera. Tujje guddewa. Kati ye yatandika okola emirimu gyo nga bw'owuliriza essawo y'okubiri ya Serukeera. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye mukebeza munya mu program Serukeera. Ng'akutuusibwako Stirand Tube, kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks. Ziyite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bbugumo. Mpangaza ate nga nnyonjo, ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze, wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo, bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu. Kati genda mu Stirand Tube, wegulire smart tanks oba silos, onadda kwebaza.
0: Yes, mbela weta mateka wenda chika satu zokeza agara kusawo maya machagonda kwa tuwa niliza kwenye mbojovo musafe ni okuri mpunga mselu kera krabezo kumbaja baga sawa nyanga gugunda mukebeza mwenye nebi kwa nja fabaka wenye weta wa situ wa mtubo bakumuza atyo zimba makago somero oba sicho oina company oba chicho zimba chona atuka batobo na mwana tanka mwagira kubira ngotele kira mazima lwenjo gira ko bakuredi tanke zomre mbedra zite smart tanks ati wakumakwe choka baga matino wainaone sairos wasicho tebiraji mwoso kubango telekele mmero luva nyuma rama kungula babu nye bitundibe guange vye ncha urone inga wanafi mchibuga masaka bali kula hunda bau tesembe ngo gende senyange kukube rida msoweto awe njini mjansu wache manga wa karavana ya ujaku boba laba chizimbe che ya udi chabi kila dabu nye chilikebi gamo titiru antiobo emoto kazibe la honga zitikabwe zitikula gendo bakwe tanke zo mulembe tuige nteleka ya maze kubayi nere mkutonya chokanga tuwa de mche yoku male banga eri yama wanga bonga tebala bako kukuba nenga ate boba kungula bulisizo. So chofano mguanga Uganda tino kuchuka chiba itabajita mindset tino chusa endaba jitua mamwebi tino chusa entegera yabyo amazi tino kubanga tugatereka genda woba kwe tanga ya lita azemi tuare bili enkuba nebwe mare mieze mekanga teto nyo sigara toko sedwa kubanga mazo bero gaina jangwa lukustiwa ntubu bachikore lukoja kutega chentegeza.
3: Okay, biongabichi alivi tiono mnayo mkebeza mwenye uoluwa liru government yetegeka okuleta eteeka erigenda okuyisibwamu okomye envube emenya amateeka wane waffe mu ggwanga. Era nga minister omubeezi ow'ebyenvuba bamuyita minister Robert Ndugwa Migadde agamba nti etteeka lino ligenda kuteekebwa mu cabinet nga mulimu singwa okwatibwa ng'ovuba mu nvuba embi oba emenya amateeka ojja kusasula engasi ya miliyoni 200 oba okusibwa emyaka 7. Ate singa osangibwa ng'olina ebikozesebwa mu nvuba embi nga si birungi sebituukaganye na mutindo n'ebirala ogenda kusasula miliyoni 4 oba okusibwa emyaka 2 oba okukukola byombi n'obikola osasule amalosibwe.
1: Kitegeeza mwesonyiwe bannange ebimenya amateeka oba ennyanja giviireko ddala oba tosola kyebeera
0: nakuba nti nno ebibuuzo bikyali binnyo ku nsonga eyo kuba wabaddewo n'ekirowoozo ekyogga nti omwalo nga guggalwa in case basanze abantu bakozesa ebintu mbu ebimenya amateeka obutimba bwe mukozesa enfuba gye muvubamu
1: bana abantu sibalina bukiiko ku myalo
0: gye buli naye ati ebibuuzo ebisinga okwebuuzibwa ebintu bino biyita wa kuba tulina ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo tulina ekitongole kya Revenue Authority. Tetusubira kiri kino bintu bino kuyingira nga tebijjiddwako misolo. Tetusubira bintu bino kuyingira nga tebimaze kwekenenyezebwa mutindo.
1: Naawe omuguzi era ojja kubanga bano abaga nti bw'ogula olugoye olwefaananyiriza olw'amagye bakwata ggwe. Gwe togamba nti naluguze lwewale oleme kulugula.
3: Awo n'ababisuubula nabo
1: baba bajja kulaba nga tebitambula tebajja kubisuubula
0: anti ngambe nga balaba nti tebitambula bino ebitongole byo bikola ki ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi wano mu ggwanga bakiyita UNBS aben kwogatta ne Uganda Revenue Authority kubanga sisuubira kintu kuyingira mu ggwanga Uganda nga tekijjiddwako musolo ka kibeere nga kifu kitya
1: anti ffe wane
0: wate bikolerwa wano
1: ffe wane enguji yafuuka nnono nsobeera ng'okimanyi
0: wetuli awo ku 0755 98 95 ne 0758 7282 wetuli awo jaki
3: kale twebuuza nti kiki ekisibyewo envuba etakkirizibwa wano waffe mu ggwanga Uganda
0: wetuli awo era
5: Madi
0: yes
5: zote ne mzeika Madi wamu ne mami Jaki
3: mulungi sebo wa zote
5: yenza atasoma ndi kutunadira ni sawo ni Dubai eshinoni
1: ni baba
5: nero na Uganda wale yu ndo yu kwa seni nako mwosanga nga walu wanisi okusale miti chokanga mashine yisale miti zijia irani vatisa kutusoro kakatu vichima nchimo obutimbo obo chibuko lirukwa kunyanja nga wale itako vulete ulwashi na jevuita vuita yongi ilava kuja kuwe vaino kuja kuna wabukidizo kujingira kubanga tewali butimba uvuba nga babuleta nga bugenda kukozesebwa ne mu kulima kitegeeza bujja bakimanyi nti bagenda kubukozesa ku nyanja kati eno mu makubo gye buyita bwe walina okuteekerwa essira seeri ku nyanja gye bukozesebwa kuba singa banabukkiriza okuyingira mu ggwanga butereevu bujja kutuuka ku nyanja yenza atasoma sirebu nkulisa nnyo nnyo be twadde nabo nga tugulawo pulogulaamu yaffe ekyoto ky'abavubuka ku radio
1: Amina.
0: Okay boss, tayazanya tayasege. Bali nyo bali dok banga otuliriza. Awo na mugere mubendala. Era.
6: Eyo mtu wa bulijo.
0: Kwali kwa nyine.
6: Kama sema anko.
0: Fe tulipo gamba so.
6: Sei kama ni madam Jack mbara msiza.
0: Ni mukuru.
6: Dada Mikita kwa maska kwa New York salon.
0: We wao shada.
6: Kani ni namba. Government. Ekole ekoliro ekoli ek ebanchi tente
0: ekolero
6: maha factory ekolo obutimba mu Uganda obuli ku mutindo mbuli kintu kyonna ekibeera okukijja bweru kati we baamala okugikola ng'eri mu Uganda envuba embi ejja kuggwawo kati nekyakyesembirayo abavuba kyebeesibako bwebwavu omwana waali waka bamugobye sukuulu fiizi yeetaaga akasente bamuwa bali bubi zenneezi
0: buli agamba obwavu nabo
1: babususe
0: bwyitirivu mbaba
3: Radio Buddu Eyo muntu wa bulijjo koli.
0: Eyo.
7: Bizidi onga sunguso gambe mbu.
0: Eredi bude ko msajja mubaya. Mm.
7: Na ye UNBS dababu buzibukati.
0: Mm.
7: Wanga chindu chiga ewewe gwanga ngaji. Rekonyo mstampu chukutukane no mutindo eh.
0: Mm.
7: Ndababu buzibukati wanda ndo UNBS nezereza omutege kawojo ntengenzi.
0: Okay.
3: Radio Budu.
8: Jackie.
3: Yo.
8: Oyotia.
3: Mwendio gambotia.
8: Mwenduribati.
0: Eyo. Ndipo gambaso.
8: Kambadi kajambo.
1: Kajambo wakura.
8: Kafati nze kuruangi ngamba. Kewai dame kino kita ambako.
3: Hmm.
8: Kukutu neko mjimba. Kukutu alimu zikawa. Mwendu kwa hatia yo. I'm going to go to the house.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulijo Oni ye Musei Kakumba Wano Radio Budu Nga kutusiboko Skyview Soda Funakati Skyview Soda Ono nga walimu vikabi satu Onyu miluenga weza uja
9: Skyview
10: More flavor, more fun, more speed.
2: Halo mkulu seo banyabo
11: Mwendango liye Muzei Kakumba ngabulijo
2: Uwai uwado mbuzeko mwili mutia
11: Jetulistu ina mtawana Pozi bangente wa mwumusana na mwagwatuse
2: Mwumusana kututabusi
11: Kubangene wafe mudungu sahara Abantu bata ambula angabaina obukofira obafukiri ya mazi
2: Obukofira
11: Kakati na abantu benyini batu ukakulevo Ngumutu wabata ambula angataina kakofira aku Kadere njini akwata omuliro
2: Muzei Kakumba wana kredo mda kutusi wako Skyview Soda Funakati Skyview Soda Onunga walimu vikabi satu Onyumiluenga weza uja
9: Skyview
10: More flavor, more fun, more speed.
12: Mwukuru murara murara
13: Tulala jajja
12: Ekale yangu wa yanje nsonga baba ngenda
13: Jajja nsonga yange
12: hey.
13: Eri kumulimo
12: Omulimo gubade kutia
13: Wali waka neiba kanfuki dechizibu Akasajja kakera kumariri okugule duka Na ye jajja wekali gulabu wekati Fete tuda mukulaba kumkastoma yena
12: Kaba tega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe
13: Era jajja chenja gala angateka wene mpabi Oba kukata Oba kale maza kafunobu wade ngatekali da kumulimo Nze chenja gala
12: Muzukuru amanya geyani.

0: Okay, chena mula na kaumuza mula na chena mula na kaumuza tana lebe mude yomo tu wabili jokuwa bili musatu ezaka ita kusawa bili zama cha galero cha mpuga mserukera krebeso kubacha paka sawa nyanga kuku nana kumpuza lebe mude nene jenia kama kubabili mwe tano malambili na kumpewo amina amina la ametalidia jazi mitua kudu na mkua mitapalaso mitapasi mayanjo ligyo nemze kagema sukubanga utoka China ukunga gama tindalonda na mbala mbile tobu zako nye wafe mchibuga masakaka sana kaluwa nuka vidido da habu unji nyo obude mukende mweruli dada wakende mkempewo na hile katuyo tuyo kira mmasu ukubanga mute iradala au chikiza tukwa inemi ni mjoge ukubango uchepa kera kera kutumaje bukenda kubina kabu kerida habu ungerida mmase yo ayuga tene mtuntua tumaji na habauko wandibadu wa isemu kode nesu ukubango gendo kawa inje mko chitegede atuke tuluka morida agesa nyori mkwa nukwa fegwa mbunzi wembizi mkwa jo haba tegiro mbunje nyo ye feba lona agrobusiness center haba sangwe kabale bugonzi tukuteki zanti tukate soa mtevi nyo kubango funa semeni wabasio zite nkwaso kubwa mbize zo mlebe chikacha pia tuabowe wakufa kere sauta virika tuka angasonge duwa kiputuna makumetano kubwa chikume atengi njameva mbizi zino pani yesi kubanga yae nilwa katale kubanga mbunye tiri mmasavu gali yao obudebo na mbizi yo wegenda kumusalu kwa saka sene katono dala anoso kubango linye so mutindo kwa famu ya mbizi zo tuka nti nkwaso zino za mutindo atenga zere kene nye zedua bakogo tuswa nukua mkugu ya njina kwa kubanga kuyamba kwa kwa kise mbizi yo wabasi yo kutendeka guwe njini noje wakisiza tuka nti mkwe senkole ne nzungo yo kwe wakisiza itiwa artificial insemination tuka tuyongisa kumutindo gori yoru mbizi zo kwe walu kusasa nye nduwa de atinga nabu kaka funtio dolo funye rutofo ova ungo uvuyina kato kumanye visinga wotu kumileko kuzilo musambu tano zero zero nenya asato musatu nsambu munana ngambie zero musambu tano zero zero nenya asato musatu nsambu munana osoluku bango manye bisinga o
1: ok mwabale kuwanga mchaje nga mchaje kumideke yo mtu wabuli jo
2: yes.
1: Tubabuza kwenye mwenaba atu seda kumini moja mweje nja ula bali mukaza na mpola mpola muna ya bali mugendo obugenzi na mtu wagaizo lugendo lulonji netubuza kwenye mwena abake dedo kugula una enge gogu deoda na enge vya dala
3: bichaga
1: atazi
4: zubi yangu
1: ndo linga atazi
3: no. Atera mwere kumaduka nga musaba Ulit, siku siri kabo siri sotu uloba lindi.
4: Ogambe chijaje chija.
3: Amubere we ranga musaba.
1: Awa mke baigo kwa mune TV. Abere okwa, wabaze, wate baze.
4: Kama ya manya.
1: Yeta fayo.
4: Nenga wa boda boda mwete geke, bando ya misoro jigira tani kusasulibwa.
1: Ulimwezi.
4: Kusila kwa mwete gama, ti boda boda zino ziringa akakade kalamba wana mbwanga Uganda. Nenga tipo gendo bete gireza, tiba ina cha amanyi cha nyo. Chiba desire government wa chiba wayo kari chibu vude chiba vude basara wo bagira tuza taba miruko kutegila bagira gere gere wa sente meka bagira kubila tiba wayo sente meka awende mge siwe vokano wali woko a business dali zitunuli do kubanga zino onyeze wamo omusoro wali nebana abali mebi kajo abali mebi kajo nabu wana wukwa tile bikajo bitwale biongerebwe kwa mutindo bikolewe bitia nabu wana kasete kagira tani kusoro zebwa
3: uzabama sambage bikajo
4: juki labe mwanyi bochala angiri wada sokati boda boda mwete giki
3: abana haba singo unji wa kukazaroni abana adilo jima layo neba mkuba kayondo
4: nyono leo kubwa
3: ati huya genze
1: jima layo ate musoro
4: musoro gwenye kuwewa musoro gwenye kuwewa yubali mido wakitokuwa
3: Baba tanyo baba.
4: Tikomu saba zato tikirekono msa. Tikomu saba zato tikirekono msirikale.
3: Sechuli te nonya musoro ogwa mu.
4: Reda sa musoro.
5: Choli fatu wena bide. Choli fatu wena bide. Choli fatu wena bide. Chichicho choli fatu wena bide. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Katikube simu. Otubuli ya programu za singo kunyu miranga. Bapresenta. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota insa kwela bida. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Choli fatu wena bide. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
1: Okay, jicho olifatuwe labide miaka bili mwe tanu eja radio budu ogambi evya dalanze chino sisobula kuchera bila kuba katikati esimu otubuli ye kuziro msamutanu bili muenda mnana mnana muenda tanu tanu ziro msamutanu bili muenda mnana mnana muenda tanu tanu oba ziro msafu mnana emu tanu emu msafu biyabili mnana ziro msafu mnana emu tanu emu msafu mbili sembi abili mnana.
0: Okay, budu ato kutuseko budu nene. Hello.
3: China network.
0: Chichi network ibadeshi. Sorry, sorry, sorry. Hello.
2: Budo nene.
0: Kwari kwenyini.
2: Mwa kwere za timu sokera.
0: Kale bosa feba tuliliza.
2: Data waruka kwa beka sana mchivinge.
0: Eh.
2: Kendi batera ridani na soya chea ya radio budi. Yene program ya katandika ekyoto cha bavuka. Okimani simu ya kizenge nzenze ka.
0: Eh.
2: Yasi kama ona kitoseza.
0: Eh. Obude wa devu gezi. Ah,
2: baba.
0: Linda ko lunda ko. Timu abadde banji.
1: Mwote so.
3: Itandika butandi.
0: Eh, mwabadde banji. Yeah.
3: Kuja kuda.
0: Eh. Budo nene.
6: Esebo.
0: Esebo tata.
6: Emre eja kama nyamu pala.
0: Yesebo.
6: Banange senda kwera biro mulangira kale mayaberanga ne program ye ulino Luganda ekiro.
0: Eh.
1: Eri sebo.
0: Ne kweri. Kweri sebo.
6: Ne mpita mugu abuze bibuzo nino kuwangula.
0: Eh.
6: Ngalonda babiri basatu abasinze ne ngaze nino kuwangula.
0: Ah, mazima.
6: Mubufuze nalimu manyo kusingi ya liambuza.
0: Eh.
6: Nenu lecha kami na mufara.
0: Budo nene.
2: Kwenye ya.
0: Eyo.
2: Mbaga la nyetizei.
0: Nage Josebu.
2: Yaki mwemzei mbaga la nyuma la musizabu.
1: Esebu.
3: Mkulu.
2: Kwenye yange.
0: Eka mazi.
2: Pana uwezuri ya nengi kumbula. Kakati kwenye pasa ya wito kwenye budu. Kuluku ya nene nyuma ya terukera. Kwa omuzei ya jana nguwa mwafudu mune peni. Awusawa bini nga ina mbozi ya plete rao.
0: Oh baba.
2: Nge chumon seti nyuma vana aye. Aye aye. Wale chumon seti nyuma vana aye.
0: Ah mazima.
2: Nge kamazi.
0: Ok. Budu.
7: Cheni fasera bidu mali. Budu night mkila bambi ya sinesi mati.
3: Budu night.
0: Wanji?
3: Budu night.
7: Budu night mukiaba ambiasi. Natuwe ya gala.
0: Baba.
7: Jati patu wangayabu gari mudi jezi boxi wanga chatu kola.
0: Gaba yuza.
7: Umuteke sikawa jezi. Banale mwa kwa wala jitu mbudi.
0: Budu night baba.
3: Mukulo yari ya jiku.
1: Yari ya amani. Otimaji no mukulo ya funa yomu chale.
0: Siyo ye ka.
3: Mubudu night.
0: Fena tulivanji.
1: Nawe uliyo
0: mkuu wavange na mwiki yonango ulidono mayange la tegira mbudu na itu
1: nawe wafuna yu
0: mbuba mili basatu wanaba tano musamuna na mwenda kumi
1: man mshirochi m
0: kutide
5: chulifatuwela bide chulifatuwela bide chulifatuwela bide mumia kabili mwenye tanya ya radio budu radio yu mtu wa mbizo ama ulile mufunza ganugima ulile mufunze wanu ku radio budu nga gakutusi wako Airtel Money katifuna my Airtel app obanyiga star emumu na natano stamu enda hashi otetemu machanti kodio osasulebi oguze msupermarketi osasulama futa emede nebi la lantoko bulichogulango ita ku my Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no uangulamba gira wo Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edunga mziwa banki nkule ya Uganda.
8: Kaliso liso wa government ya kawanga mudebu ategeze zanti emirimo jona nengeri jejikolebu wamu eja minister wa government ya zebitundu balamu ajikola mbumenyibu wa mateka. Abakulembeze mu district ya Rwengo Benyamivu olwengeri enteka teka jila government jezi kuatibu wamu nezifundikira ngolumu zigenze chiselebe tungo mkuto kwa menvu ate nezitagasa bezina kugasa. Abayizi abekibiina ekyokuna basabiddwa okusigala ku mulamwa obutabuzabuzibwa nga bayingidde olunaku olw'okubiri nga bakola ebibuuzo. Ago n'amala tuli mu gakolako tugaleete buli ddakiika 15 okwera essaawa 3.
5: Amawulire mu bufunze. agoge gabadde mauli ya mbufunze nga gabadde gautusi wako Airtel Money katifuna my Airtel app obanyiga star emumu na natano stamu enda hashi otekemu machanti kwa niyo osasulebi auguze msupermarketi osasula mafuta emele nebi na lantoko bulichogu lango ita kwa my Airtel app chikuwa mkisogo kuchange chuma no uangula mbaba gila wo Airtel Money instant secure borderless Airtel Money edunga mziwa banki nkule ya Uganda. Tuchali butola, musawi ukusatwa program sadukera.

0: Tiketi yoka tikumomo, njiga kamunye nye mumu kaga tano, kamunye nye nya, kadara. Ate tiketi yo, jikume butiribili, kubanga hivyo kuangula, ntoko! Kubanga bili oktoba, okutusanga kuminaromo.
1: Sizoni yompile kwa miyewo, elanga mani geyo ngira buli orucha. Katiko berengo laba timu yonge ilwana okufuna buwanguzi. Obango jabu zaka sera kanyuvu, yonge la mani mumuzanyo go, ne Rocoboom. Kubanga buoleta mani, obolesa umoyo go muwanguzi. Rocoboom, energy for winners.
2: Waisa kaseira erabi njibichi usebu changa tuva mukarulu na yoku kumemirembe mu Uganda ya muku nsongeze tagira daro kukolako endooza ya fe noku sala woko fe binzo kwa ukana na yegu wangali ya fe ebitundu jetu wangalira nebisiraba fe vyo mumaso bitu kakatako emirembe jitandikira kunjogera ya fe okuliriza bannaffe nengiri jetu isamu abalala tusale woko ogerezeganya okusingo kusigo obuchayi tuwangane chiti

Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zidimu kage zomu tuntu. Budibu wa mafumba gabi ya misana. Webale kuhuli radio budu.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Ebisa sate bigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ayi, why?
1: Ayi.
0: Kalevu. Ono ye kalevu. Wano ku radio budu.
3: Alevu bagamba chiyo.
4: Marunji tata. Bagamba chiyo.
3: Tuli.
1: Gwe, endebe mwanyi bula senemi.
3: Chisi nzira. Na ena kuzine mwanyi za guangeri jeza uwa.
1: Bula senti.
3: Hateza.
1: Kawesa inende wa asatu wazagala kasambu kasambu.
3: Kawesa?
1: Eee.
3: Waguze demere.
1: Yachi.
3: Eyo kujona alia mukomera. Anti ulira. Kawesi baka mumu kuata jozi ni mbozi.
1: Kwa muwairiza. Kwa kama kawesi olewe manga kuruzi wa mubi.
3: Bombi mba manyi. Mubi. Uyo. Kawesi. Ni mubi.
1: Si mubi na we.
3: Mabangi. Nji kugambi mugamba.
1: Atatu atumale gomba mchibi wa mubi.
3: Ategu ugamba.
1: Kulika je. Mami kawesi.
2: Hey baba. Ujai male.
1: Je wanaitu mubi.
5: Wande chikalivu.
1: Yee.
5: Bana.
0: Uyo ye kalivu. Wanukuregi ya mubi.

Botere voli kumpe oza chenda munana kaumuze munana ni chenda mtana kaumuze tani ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongilo kuboza kogoena aje kumede kumukasera kano neuga antimunango kula chama nyeho kubira ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kade kawira ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zubira muka ganida chika tano mpaka samu zenyini nembe ranga mkwere kereza wetu program The Mix na DJ Melo Pro anabiranga kuongeleo ni nte katekeyo akatusika na ka club yo kakutusika kuba na faba start timers tuga mante start timers game aka agalijiza mwe na basambe we mchaso nzo kuberanga atimu goberera edanga obero ina decode ya start timers zo jakuberanga osobola okufuna Spanish Liga German Bundesliga alije kuangalia Saudi Arabia alije kapo kosa jukope cha Carabao Cup kosa ni ligi ya FA Uganda ya start timers Uganda Premier League jakuberanga atimu ojo tabuliro mukasera kano Susan yabiri yabiri mukaga biri yabiri musamvunga yakatandi ko kwerangeza nyibwa bakuwa de discount antenna decoder oja kwerango jifuna kumitwa lesatu atenge jira kono omwezi mulamba chitegezo ja kwerango osobola okunyumirwa ente kateka zona tugama ntu wano mchibuga Masaka baina oketabi wano ku Elgin Street osobola kwerango otoka no bagamba no yefunya decoder yo buli kimune kisoko kwerango chikutambya bulonje oja kwerango osobola okulabira emipira jono kuva ku muri jezeze njawulo nkugambye anti lije kwangira Spain oja kwerango ojifunya dalabu terevu lije kwangira German lije kwangira Saudi Arabia chikope che cha Carabao Cup anacho ja kwerango ojifunya dalabu lonje ko sane mipira kuva ko no mugwangira Uganda muri je afi yo kontiko oja kwerango ojifunya dalabu terevu te chikweta gisa kwerango otindi gagendo kuva ni masako gamenti atogenza kulaba game iyo oba team yongeza nya oba club ya sports club viro ba express oba cases enga basamba neda osobola kwerango otula ewakawo no osobola kwerango ate onyumirwe mipira jona genda wefunye kati decoder ya start time ozulichimu achigenda kubera nga chiko tambulira bulonje onako oluwalero amonteka tekeni ya klabio anjagade togere ku klabu ya Atletico Madrid okusoka da klabu enu jetugenda ukwira nga togera kona kuluwalere vira kumugwangiri ya Spain sangba mchubuga chibaita Madrid okuvira kumugwangiri unga mkasera kani wenjo girela zuzumbira muli jigwangiri ya Spain yoko ntiko jibaita Spanish Liga ranga season ya bili ya mkaga gabiri ya bili musamvu ya season ya klabu eni ya chukumi ya bili mwenyea uchange tani kibu wao ranga ya season ya klabu eni ya bili mwetani yomudiri ngana angabazo zumbira mchibinje choko ntiko so far so good season yan ya mkwezo timu ezigeza kukwiranga ziteka uke mbele ranga mkasera kano kuchimeza badu do infecho kwiri baina points zire kumina mwendange mipiro mnaana jibaka zanja koso fa bangu deke mpia jiri mkaga badu enzo mpira kuligumo baku hidwa game ADM batu be goal zire kumina mnaana batu edwa mgo zire mnaana then club ya Barcelona beba kule mbede chimeza baina points zire yabiri mnyanga bo watu mpiro mnaana jibaka zanja koso fa bangu deke mpia jona baju wangu lidedala utefu chitegeza nti bache na 100% record batu be goal zire ya satu mnyanga batu edwa goals ni msambu ya klub ya Barcelona then klub ya Rio Betis bali mfecho kusatu baina point na wezire kumina mwendanga bempiro mnena jiba kazanya kwa sofa bangu deke mpia jini mkaga badu enzo mpira kuligumo baku idwa game eriemu batiwe goals ni kumina nya batiwe goals ziri mwenda kwa sa klub ya Real Madrid mkasira kano kuchimeza bali mfecho kuna baina point ziri kumina mnena game piro mnena jiba kazanya kwa sofa bangu deke mpia jini mkaga timana kula maligo na baku idwa mpira jiri yebili batiwe goals ni kumina mwenda batiwe goals ni mnena then klub ya Atletico Madrid game mjibaka lozinga season yeno ya jena kuzumeza ritano mwezo gomuenda umaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana klub ya Atletico Bilbao niba kakanako angeba kwa ni goza lisatu kubirele nga goza lisatu wezaba tewa umusambio gweta Nico William ya batewa kugolo mdachi kena mwa mkaga then umusambio gweta Roberto Navarro na ina batewa kugolo mdachi kena mwa mnana kwa sana umusambio gweta Sanchez anina batewa kugolo mdachi kye chenda bweto game mwe klub ya Atletico Madrid nibajiru zingira dalabu terefu then club ya Villarreal ya baku watamaliga goals bile kubili na yenga club wene mipire na jibasembi okwira ngabasa nye jaliji jondaba juangu debu terefu jukira anti game jibasembi kana club ya Real Sheshi ya dadi ya jenda kuzume zeru kuna satu mwezo kumiru makagwa bia bile mkaga baju angu labu terefu ne goals wali satu kubili nga goals yesatu za club ya Atletico Madrid ya msambio Greta Grimaldo ya batiwela kogoleria penalti mudachi kechina na mwenyayo gira kumsambio Greta Jonathan David na ina batiwela kogolo mudachi kech
chenda kusano msambioyo agubaita Simeone Baldini naenda batibila kugual mudachi kia chenda mwitano then basi nkana klub ya Osasuna nibaju kwa go zari nya kugwerele basi nkana klub ya Real Madrid mu Madrid dabe na kuzumwe zari ya bili mwezo gomero mwaka kwa bili ya bili mkaga nibaju kakanako nibaju kwa go zari bili kwemuka go zari zibafu na msambioyo Guata Grimaldo ilaya batibila kugual mudachi kia tano mwesatu yali ya penalty then no msambioyo Guata Jonathan David naenda batibila kugual mudachi kia tano mwenda bweto game yo klub ya Atletico Madrid nibakuli tano obo nilisatu then game jiba sambio kubena ngate baza nyamuli jiklabu eno basi nkanyi klubu ya Alaves nibaji kakana ko nibaji kwa go zabade bili kwe mchonga lukula gante sofa gega mkwa gama team agaga zako kubena ngate kao kembera muli jogu angiri ya Spain yoku ntiko season yan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamfu na yengo onako ruwalero njagade togere kuklabu en orenso nganti etukope tetewe fa Champions League chigenda kubena ngachidamu kutojero onako ruwalero era sawa zigenda kubera nyia eze chilo chona kolero klub ya Atletico Madrid bagenda kubera munsike ne klub ya Manchester United tufunda match day yo kubira yo mutendero ogwa league mochikope echo na yenga klub ya Atletico Madrid jukiranti game jebaso kukubera nga baza nyenda kuzombo ya zinga mwendo mwezo go mwenda omwaka kwa bili ya bili mukaga basi nkana klub ya Liverpool neba kakana kwa neba kwa goza libili kwe mga game weyo yali kuchisawe chochibaita Anfield Stadium yalabi wabantu jali emituwale etano muke enda mulu nana monsamvu nga Liverpool msajo yukubaita David Massa munazo gangali ya Itale ya yalamula game weyo nga gozi ebili za klub ya Liverpool omusambio yukubaita Alexis Macarista yabatibira ko golo mu dachi ke ya 5 yogera ku msambio gweta Dominic Zobo anenda abatibira ko golo mu dachi ke ya 4 bweto game weyo nibajiruzingira dala butelefu nga bogol mjibafu no msambio gweta Marcos Llorente yajibatibira mu dachi ke ya 10 no msambu chitegeza anti club eno game jibaso ko kwira nga baza nyamu chikope che che fa Champions League ku mutendero gwa league season yan abalu zingira dala butelefu ka tulinze game jibagendo sinkana club ya Manchester United tulabe songa guys gendo kwira nga zitambia club eno na yenga ebimu kwebyo ebibadde bitera okubera nga bisumbu wa club eno mu chikope echo agema teams okuvira ko mugwange lya Bungereza newe batuba tuzze yoke mabega season eyagwa eyabira 2-5 abiri mukaga moju ka utev club eno wetwali ku mutendero gwa league era era emipira satu jebalu zinga emipira ebiri matims kuvako mugwange lya Bungereza nga gazu uzumbira mu Premier League agega kuba club eno jukanti game era jabaso ko uzanya ku mulundi ogo yaje na kuzumeza kuna sawu mwezo gomero makaga 2025 basi nkana club ya Liverpool neba kwa goals ali satu kubiri nga goals satu za Liverpool msambi gweta Andre Robertson yabatira ko goal mu dachi ke yoku no msambi gweta Muhammad Salah anena batira ko goal mu dachi ke yomkaga then no msambi gweta Virgil van Dijk anena batira ko goal mu dachi ke yeche na mwebiri then goal mjeba goals ebiri zebafu omusambio gweta Marcos Llorente zone ya ziba tebera mudachi kena mwitano ane mudachi kia china na muemu then club eno balu zinga neku club ya Arsenal na kuzume zari ya bini mulumu mwesu kwenye umaka kwa bili ya bini mwitano yaba kwa gozi zari nya kuwerele nga gozi enye za club ya Arsenal omusambio gweta Gabriel Magarayazi yaba tebera kugol mudachi kia tanu mwumusambu omusambio gweta Gabriel Martinelli ane naba tebera kugol mudachi kia nkaga mwenya then omusambio gweta Victor Jokarez ane naba tebera kugol zari bili mudachi kia nkaga mwumusambu ne mudachi kenya sanve da game yo ni bati impula butelev alwa kwe chenja ule chibede chibera onti ama teams gana gadega kwa club en agona gaba dem agabera wakaka tulinzo na kwa club ya Manchester United angabe bacha ide club eno tulabe boche bagendo kubera nga teba teka unayenga club ya Atletico Madrid jukirante Susan ya kwa mchiko pecho cha UEFA Champions League bama ni fetele cha 18 points zari 13 nge mipiro mnena jibaza nye jali bango lake mpira jali na badungo mpira gwari gumo baku mpira jali ya satu batu bago zari 13 batu wamgo uzari 15 chitegeza anti club en chifo chiba marida mbali baino kwena nga baza nya capre off round webaka zanya basi nkana club ya club rojo kufira kumu guangiri ya berry jam nibaji jamu kumugato kwa aggregate uzari msambu kunyambu weba tunibaitao nibagenda kumutendo kwa round of 16 bajamu club ya Spurs inga baji kuba kubulo kujita na kuzume uzari 10 mwezo gwari ugo kusatu umaka kwa bili ya bili mkaga baso kaniba senka na first leg beto club ya Atletico Madrid nibawa wangula butelef nego uzari tano kubiri nga gozi etane za club eno jokiranto
msambi ugoenta makosero lente yabatira kogono mudachike yomkago msambi ugoenta Antoine Griezmann anabatira kogono mudachike kuminenya msambi ugoenta Julian Alvarez yabatira kogono zalibiri mudachike kuminitan ane mudachike ya tanuetano no msambi ugoenta Nulmand anabatira kogono mudachika eyabiri mwebiri beto game weyo anibajongo ya dabutelefu then game eyo kwedinga na club ya Spurs ya baka kanako anibakwa goza isatu kubiri nebeto club ya Atletico nibaitao kumagate kwa aggregate zani msavu kutano nibagenda kukota finals ajivasinka na club ya Barcelona nibajijamu kumagate kwa aggregate zani isatu kubiri wafanya upina nga matimu za gugombiriri gaso kanigasinka na first leg na kuzomwe zalimeno mwezo gokuna umaka kwa bili ya bili mukaga beto club ya Barcelona nibalo zinga ni goza libili kuwerele then game ayo kwe dingana Barcelona nibawangwa ni goza libili kwemo beto

0: Akaisa replay yansi kudachika ziri kumine mazara kuzawa mzavu katulezo mchukia fecho kumine cha program na mixing kawele za kwenyeo mwana mleza Ivan Ivan kumasibia kuduko gambia kulotu mbunene kawele za kwenyeo Simoni Kayondo elutungo gambia kuhuli wasasi funktumide kwenyeo kula chimanyo bango jia kumide kwa Shafik Star ugambia kulotu mbunene tumukunde payasi kwa Eco Rides Company mwenyeendo ugambia kuhuli zero play misasa ugambia jia kumide kwenyeo ze sanja kutumide kwenyeo omuntu bataso mugambia kulotu mbunene cha kabinyo na tumida kwenyeo Brian Ingo liyao kwa kasasa traders opposite area moro ugambia kuhuli jia kumide kwa mchibuga masaka cha kabinyo selector jetungo liyao kwa gana traders kutumide kwenyeo bati street sakona gamba yenze sheri mchirumba na ugambia jia kumide kwa cha kabinyo njini dala tumida kwenyeo Steve Nation ugambia kuhuli tumbu day cha kabinyo sakona gamba DJ miropro kwenye tumbu de muonge kujaje shoe center mchikubo chengo ya mchibuga masaka na ugambia kuhuli Ronnie Wine 256 ugambia kuhuli tumbu day yomu ntwabli jo dola mkasita na ino ugamba kuhuli tumbu day cha kabinyo njini dala mix
1: Tuomegwe chemisana, no muziki ogwe domola.
2: O muziki ogutamu se chemisana.
1: O muziki ogutamu se chemisana, wanum program the max. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Enu ye radio budu, radio yomu tuwa ulijo.
3: Bangu te! Bangu te!
4: Prema de 40
3: Chitufu, premier.

0: Mide kunjiko. Non-stop. Enu ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station.
1: Kwa uli na gomu mkubo, akukabeda mauli na gabi ya misanyo, wano kuredi obudu.
2: Nienze tamke dombal?
3: Nani nze roni?
1: Agomu mkubo, program agomu mkubo.
2: Tumwene genze games nya, teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili, adeno kuruzinge mirundi yebili.
1: Kwa uli na kunoteka kasa, gondonga funira wano.
4: Fenatu bigirina tinio kaso kampeni wede ya kuwa money home and away. Ngano mpilo gwari wanue njini njini, bagu angula goal spiri kuwelele. So Newcastle, bagala kuangula games bile zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwaku satu, lukumi nenda satu mwe tano.
1: Kato nyumi ruachi, mupira, motoka zamba kova pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliliza program agomu mkubo. Agomu mkubo, program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo ye na. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wanoku radio budu. Radio yomu ntuwabuli jo.
0: Sawe mupaka bige ze kilo buli wa kubiyo wa buli wiki.
5: Kuzi ajuma runga buli jo ekibina cha feche ba chigudde wa mazima gebyo bufuzi sawe mupaka sawa bili zo regulo buli lwa kubiri.
0: Kukuba tochi nokwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga.
6: Wali wechi chibata gamba bantu na chonga wechiri. Nti ebibina byo bufuzi wali we bitandikibwawo. Nembo muli mugwa bivize kule bisa bili byagalo kuyinza. Bili mbu kwali.
0: Ekibina kibya mazima gebyo bufuzi.
6: Omuntu ayagalo kubera moyo gwa gwanga. Obabula bango mwana mugambe achalile bintu bisatu. Gendo uchalile chintu chiba ita ekomera. Gendo uchalile chintu chiba ita edwali. Gendo uchalile chintu chiba ita limbo gulevi yati. Bumalo kutegelevi interio ovamo kweri imba kubango bumalo zo kutegela the essence of life. Bumalo zo kutegela ama kuru kubula
0: mkwa mwechibina chibi ama zima gebi ya ufuzi tojisu wanga buli wakubili sawa mwopaka bile zaka ungezi wano kuregio budu regio yomu tuwa uli jo uli za program the mess.
1: It's too much to take the mix.
7: The

0: DJ DJ Bra Pro gambe ko rotumbo de yasenyo bazin tumide ko nyo DJ Badia gambe ko rotumbo de Flex mnagoma tumide ko nyo Matofu na Chef no gamba ko Lee Patrick Blackman nayo tumide ko nyawe Gomba Love Legend Marisco gambe ko rotumbo de bali ku VBK matanga omba tumide ko nyo amukola jamanyo banga mjeo kumide yo kazai bodo gambe ko rotumbo de yo mtu wabuli Joe adi jam stop long tumide ko nyo na okola jamanyo kubango je kumide ko ne tumide ko nyo Enoka Technology Z madam lens Enoka Enoka Technology zawe sunga furuma esunga yo nawe tuwe tumbo day wajitumbiza chakabinyo mgana wange kalisa peka sana ugambia kuhuli habari kudiemu ke DJ chali kudiemu ke ntumide kwenyo Andre Carlo Dora Halima Fati mwena habari kudiemu ke mba tumide kwenyo najibu fiti nkika kuto ugambia kuhuli tumbo day yomu ntuwabuli jo ane ntumida kwenyo na ugambia kwenyo tumbo day mamo isi mwana mlenzi Luasa Franco ugambia kuhuli tumide kwenyo rapidi kena ugambia jie kumide ko maha disemju mkulu maha disemju au kumasha funds tumide kwenye kampalo kula chamanyo kubanga kuhuli chakabinyo mganda wangei sako ashirene matanga ugambia kuhuli chamzi Ibrahimu tumide kwenye mkonjo njani star boy na ugambia kuhuli tumbude sako na ugambia nange kwenye tumbude yomu ntuwabili joka anja lukumani ugambia kuhuli kakwaya tumide kwenye roni keselect ugambia kuhuli tumbude na tumide kwenye mgema usoni pro ugambia kuhuli Bashir da Silva tumide kwenye nyo adija promise you king tumide kwa nyo ane tumida kwa nyo na gambe kwa ninyo tumbude mwa najibu fitingi tumide kwa nyo Safina kemu na rengo omutege sika gaji miso gambe kwa oli unadio wa boda angoli yao muso weta line stage tumide kwa nyo asako big eye tumide kwa nyo baby yo abali ya kwa agripa stage wa mbeya tumide kwa nyo ngele bangu tenda waneno gana program agomu mkubwa sikala kuyomu tuwabili Joe I sign out
1: Esawa, wanok radio budu. Esawa, zidi kumi ezo regulo. Bude bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio budu. Ngabwe twasoso tula program ya fe. Echo tucha bavubuka. Abavubuka mubakubaganyize bidonzo kunsonga ezenja ulezi bakwatako. Kati y'omulundi ogwokubiri. Yakubeerawo ku lw'omukago lwa weekend nga 17. Okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 5 ezookumakya. Abavubuka bakunganira mu boardroom ya Radio Buddu. Ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezi bakwatako. Nga bali live ku mpewo. Omulamwa gwe tugenda okubaganyako ebirowoozo ku lw'omukago lwa weekend ogugamba.
2: Omuvubuka asobola ki okukola ssente ng'akozesa essimu ye.
1: Kati gw'omuvubuka ayagala okwetaba mu program eno. Weddeza obubaka bwa SMS oba WhatsApp. Noti msanfu noti nya. Chenda mwemu. Chenda musatu. Chinana mubili. Ngo gamba nti oja kubawo mu program ya bavubuka. Orofe tuja kukubirako. Tukukaka sente oyitiddwa. Gw'omuvubuka. Jangu gwe kenyini weyogerere. Ku Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Abanga abange
3: wandi sebo
1: nga 13 December fena tulagawa
3: tugenda mu chibitu cha Radio Buddu
1: ludawa
3: Mulaston Gardens achinja mwemi masaka
1: onjo webale nyo kati ntani kenani wanga amanya
4: amanya nzee na mpijare senela
1: nsonga za chibitu cha Radio Buddu nga 13 December
4: nesuzo kuja mchibitu ndave kubiana biwala ebikola ku Radio Buddu
1: wanji
4: ubalwa goba ngamba super BJ echa mazima simu manyi jagala mulaveko kangume mulinde musange
1: Ngatuliava.
5: Ngola abantu be butambala abana be lwamikoma abana ba wanse ne butende kanyogoga busisi chikandwa abana be ndi bulungi kasansala nachiju mwina muje tusale ko butalu ngachiwala tufube rugali abana be chitago bwa bugobango muje mwina mubulo je tusale ke chibitu nga 13
1: nsonga za chibitu cha Radio Buddu sebo
6: wanyu kama wanga
1: bantu soko babuli amanyago
6: ono yogera ne bichandi Ibrahim Charles
1: bichandiyo
6: omulangira wa bunyoro
1: anai ha ovira wa
6: vera gomba
1: oliwe gomba
6: Erangenda kulinya kumacha abegomba makola mwena mwena mwena mwena kabula soke bokondoguru abantu onawe bukandula kanoni chegonza namabeya
1: muchibitu
6: wabula ninda kuleta ba x mbalagendi tuina kubera wano
7: chibitu cha Radio Buddu 25 yoka yoka
1: nga chiwakidwa Global Paints abakulira lanche chasizo kubira yo mtindo munsi yo na wamune Rona Agro Business Center Isa Musidi Limited yekabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super maize flour kwa mulembe wamune chijimuse chobutonde chabudu organic fertilizer bwetugira kumya kabimwe

tatamda fena kwa nini sefi ya mtu walicho radio budu chenda munana katonye zese munana chenda mtena katonye zese tano na wali ku www.radiofm.com yansedi jadani ya saro matiliji majega kutakarika tuwele baka tuwele baka wamba nzeba sija baka ni maga 2026 manye ganje kere masava tenga gocha yansedi duwa bato maso kupanga nyingila wenso nga sambe bora bora masifu wabafo gambotia wasibia tia lutambla jaka subile di mitambla bora bora masifu manange jodi jowa sinzi dokula kanga ato uli nisa radio budu yomo ntu wabli jomu chaka zebe maso kula kanga teso ngu nubaraba kumire mwaka ungezi pake sazibira wali ya libiri wen kujira kwa mkona yu kilati unako ruarilo unako ruakubiri tukira kumire uli program amazima gebi amazima gebi ubufuzi sono ruwecho tuga manti bera kudindala kumpeo za radio budio mtu wabiju ajumalu seka samba wali kusawwe mpaka sawa bila jakuba wene maje maje na kusumezo unako ruarilo ziri kumina satu mwezi kwa kumi umwaka bila bili mukaga maso kubanga nyingira une gamati ya kukunya kafaka nyubi waka ita Uganda walaji gada batunde pio kunya supermarket papi bala kina babantu magamenti kwa Uganda walaji kwa tutava Uganda walaji ju Uganda walaji jeja kuzemi ya kankaga bwedu Uganda beja kuzemi ya kankaga mwena Uganda walaji beja kuzemi ya kankaga cheke zanti echo kunya chafe tuatandika na chio eratu ni maku angala na chio ngatuge na maso necho kunya chafe chinyufu echa Uganda walaji fede tumanyo ba usipato wabi konsebitia wenda tuwa wene cho kunya chafe chinyufu echa Uganda walaji mwe kwate ola mtambe bara bara masifu kwa wadisa radio budu wa yomo tuwa wadiju venda batunde pia kunya supermarket pabu bara kila bubaga menti kwa Uganda walaji kuota va yes ola mtambe bara bara masifu kwa wadisa radio budu yomo tuwa wadiju yes kale nona uruwa nomulodi na ya kugamba nti bonyiga kwa diya sita bili emutanu hashi omrodi yoyo gamba nti sivawo kubanga we wali sente zaka unge zikano na kugamba nti wemba kula program chakazi kakasa nti uvamu na akantu kwa nako vogenze nako ngode waka kode yeri sita bili emutanu hashi kode yebo malo kujinyiga egenda kule terebi ntumeji nyonyi nidala na ye egezi diafe naka sente kafe kari

0: Dagadwe.
1: Abange.
0: Ebi kumpura.
1: Kugambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Nam. Tukulisa enyo mlujo mwagalwa gwengo vude kumulimo chojo tuke. E wakati omuka makatunda ate balukutu sobulu njenyo munange waka. Abrodira denga bulijjo na mwetu basasira. Omuka makatunda abasuse ate nyingo za mwe zidemu amanyi. Nafaba bebele botutuse. Na yetu genda kuleka yoko kuntunu nsi watengedi. Situjia kumara yo erije tugwera kusawa nya kubanga bandabi ya mizanyo batu kututude kaka wawati
0: luku. Ya uredi. Yeah.
1: Otengedi.
0: Ya. Yeah.
1: Mzee jeje mwe mzee kama deweswa kwa kamine ustaino za kayo. Mutabani wa mwali mchigundi ismaruoto one walie bachi juru rai kalungwe masaka. Mkwa niliza kwenye mprogramu agafi webele.
0: Musajia tamu wakantu muzukuru wa mvili ndawela debelito musajia fumulia monsonde litogera ansoro zelise. Omutu gw'ensozi okutungwa enkuluna ekyo kifumbi kolako kiroga mutubo nkwaniriza kungiza akaliro nenkweba zoro kwe kumiranga mu program agafe kubebere
1: mbaba tukujukize ekibi tunga 13 omwezi gwa December tuli kula Stone Gardens ekijja bwemi mujje tubinuke tubuke otegedde mpaka budde kumacha nti kitandika kumacha atere nekigwa kumacha
0: wewa
1: oluddako kali no mujje tubuke tudigide munnango omulamu agwa fe na kuruwa lero ono muzeyi yapangisa emwanyi enimiro ye mwanyi mubyale ejebiri sije neddako
0: yatunda olutula
1: aha jimpanga
0: wala bagamba na atunda olukagga
1: otegede
0: byonna bitegeeza kimu
1: yebimu sije ni biri otegede ye yasoka sento ono yazikwata omulundi gumu na ajiraki nazimuwa season ye yasoka na chikuba mwanyi yazino gabulungi nyo na yene yo kumulundi guno eganye kuba mwanyizo na zakara otegedde obuti bwe buli ko bokebikera ebikola byonna byakala kakati amugamba nti tuddemu tutese umpene season yegirachi edda ku kubene nsaze sina chefunyemo ya de muzee amuganti oba kufuna ngabu wafuna kweli ya soka nga sala babonzirizayo kilo ya sukari wanoga mwanyizo notwala kakati nene bakufuna nze wandi wadompa
0: wandi nze juchide
1: nti nedda nti aha kakati buli omwako ate kubole sizo nite ya sazee nze nawe ya gizechi ya kusaze kubanga chine chintu chiri wona nti anti ngabwe chiri wona nange nziriramu nga kabaka bwe yadiramu abobu guluwa butono ona mganti hapana kuna iyo muna kumuka makatonda ya shikoze tekwabade kwa gara kwange wasalamu kutadde nawe nta ono alimeddeko alangidde muzeeyi obubbi katujja wabaka buno ayi tukomanga nawe obuwetereza
2: tukunda tuuluguma tusindo koma tubwa tukira nsi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
3: defense mwatu usedda
4: kaya mwantu watu usedda wedda tuli nje gwe
3: na iba nanga kachiko kenina nama chana watamidedda
5: akati ate chichi tewanga miente tuja mkachiko sani nywedde na wechea
3: baba lalabali wa
4: kaya mwanoma lora bakuda vido ya ata kudena mustention ya tulime lede tumu wikidao
3: banna charo mwembele chawa wale duwa mfuna njo mwakutege kechi bitu chomu waka guno
5: chichi
3: nga baku zemi ya kabili mwetano fetuli mitambo
4: tuonda wangi
3: tulimuchita uruzi chafe walikula Stony Garden
4: Hey,
3: eh, watu gando kubeda?
4: Banyangi, na kuja mwezi mekatu
3: eke keke. Kuja kubeda 13, mwezi kwa antengu siye December.
4: December.
3: Awo wenyini watu gando kubeda. Naba charo mulimo guwa kusanyu sana wakubuda abu dabantu. Gwe naba charo bo, mwe mugendo
5: kubeda.
3: Ndaba
4: tsanja bebe da onga
3: bebo wa
4: na yeke ya man na bachala ine tima
3: ate chichi
4: wa mugamba tufuni ya tubu abatubuda buda na mfuni ro muchala nga mukadde ate nange ndi mukadde mfunira ku kito
3: akadi gogo kulaba nge byo kweli ndabiti taratibu ebyo kunyo kubera nga bibukala ne byo kulya
4: gogo gugwo
5: chairman chagumuwa
3: wanji
5: luli yafuka mu mpale na atuswaza ku chibitu
4: na bomba mwenge
3: na bomba mwenge mpale yaliyeto
5: yaliyeto
3: najiraba
4: bakira buyizi
3: Nifasi?
4: Wanji chea.
3: Mutaliko kugamba abantu.
4: Chea mani wongo kuranga gumpe ngusikole.
3: Ya kwangu kuwa ndi.
4: Gumpe. Kankulege mukatono shampolo.
3: Basebo nebanyabo. Orubaru orukora.
4: Chivamu
3: orubaru. Orubaru kora burundi.
4: Basebo.

0: yoga yoga
1: ngachiwa kidwa Global Paints abakuli ya lanche chasizo kubile yo mtindo musi yo na wamune Rona Agro Business Center Aisa Musidi Limited yekabale bugonzi abakuli ya kaunga kabudu super mensi fla kwa mulembe wamune chijimuse chobu tonde chabudu organic fertilizer mchawuli liza gafe bubebeli wano kuradio budu
2: Wewa utuli kuchenda mumunana kwa muza munana ni chenda mutana kwa muza tano radio budu radio yomuntu abuli jo tuli mu program agafe bubebere umulamu watu wakukulekede nga tukugamba antiono ya pangisa munange nimiro yeye mwanyi season 2 na 2 da ya soka ya pangisa na chukuba ya dakomo sana gwajocha yonati ya damu ya dempeke bwedi amugamba mwongele unaganti neda mzisinze nazikaziza ichaba decha awona tumugenda kumka diza takali yange na mwanyi zange ulokuba mwapa angisa mawoko otegedi ha kati ya mugamba anti nziriza yonti hapana balandu se
3: na wacha
2: nguo chidabotia echintu chine nsongeno o jidabotia tuagala munango ite kunoti musamutano bili muenda munana munana muenda tano tano ne kunoti musambu munana emu atano muemu nsambu mubili abili mumunana otawuluzaba kurubano o wangi
4: o wawe
2: wangi
4: wawe kuweleza
3: mkali munafi
4: mbona mchezo wewe uchiwa
3: kizito tatu wiki
4: kato uweze mbade mtoe santi oyo mami ya tujika kaji anja wawanga sila
2: mbako
4: na kasetu tu
2: ii
4: agendemi uchiwa ya manyuki ino sila ni ya fude ya fude ni oni mune ya firidua atuweko
2: mbaba
4: sikati nzo msezi wewe uchiwa kizito tatu wiki
2: batula vile nyomu nango msezi uwebu

0: banga kirabia etiemu ili waka baina squad kumpie jude irala olaba bazanya batande sena bali katewe olaba ila dala squad inzijuvu woli okubenga anga kakati nagumbuto gaino kupira nga gavaya ate baba niwafunye ale goal good enough kirabia etiemu ichintu chawe choku zibile nye nye nye upira ya genda vikuwao sururiba bakubanga goal imu vanyode mudachika ya kumekova ya kumeka nge mkise minji jampira kuzikira wewe gutyo neko now osolo kupera ngo wako choo yunzo kupera ngo baia tawaga metimu games 15 atimu no games 14 wadea konsidinga ya kilabu ya HM ni wampadeli rute wanaba kupera ngo wafuna mkisa wali ya Man United naba kupera ngo wafuna mkisa kuteka mpira mkatimba wakendo kupera ngo wate gereza mpira ngo wate mbala oba oriao so mpira wate wate mbala da chuka kumina mkaga HM 1 Man U 0 then wali kilabu ya Arsenal wali mulij actual Arsenal go kuchari 0-0 ne kilabu ya Lille sempira mingi giri 0-0 Gojie kum game wendare ya Viking bakule mbede Bayern Munich emu 0 Viking bako mkwangira Norway then ni kilabu ya Napoli bakule mbede Villarreal a goal emu kubwerere
1: rene mbira kwe tabetambula ku radio kodo kore radio ya muntu obijo mwebali nyomu bali da mwebali kupira ngate muliriza mwebali kupira ngate nsonga mstambu za burunje Arsenal gochali 0-0 dakika 18 za katambula kapira ako ogwa Man United gochali gole mkubwerere dakika ziri kuna mkaga zigenda kule kuna msavu za katambula kudibelio Arsenal ya musambi maduweke watimi Arsenal agwade kwa musambi Timba nekuja wakati wano bagwade kwa musambi ngota Mikel Merino bagwade kwa musambi zirikonsa watimi wabanda kwa Arsenal na njiga wansoku sanga Mikel Merino ageza kukubanga tete nkanya ya musambi Mikel Merino nekuja wakati wano wati baya abanda wa musambo klabu gubate Timba ni umpira baguja watimi ya Lille Metropole embera bwe tumetambula na kuja mubanga bageza ku kubanga baiya batadde ko mutwani afunye wansiwa na musabinoni madweke na nyiga munda Timba na aletadira Arsenal batapinze bali ye musambi Bruno Gimurayes ye musambi Bruno Gimurayes radio bodo koli radio ya muntu ali jo mwe bali nyome bali letera mwe bali kulanga temu lilisa labda net ko sira igo gabako tibacha kubaye mupira ngaluri tabacha kuwa mpira ngaluri embera ngabegeza ku kupira ngate etambula gowe na auliza eyo muntu obijobe de boddo mwe bali nyumwe bali tetala mwe bali kupira ngate muliriza ne kuje chengu kadi abana fa bali kuma abati ya Arsenal abado musambele usikire yo na cho sebulunje abati ya abana fa ba Arsenal ba musabu de bigere ref na gambe genda kupira free kick ya klabu ya Arsenal refari agame ntegenda kupira free kick ya klabu ya Arsenal wana United ba murumbie sajja mwagala kusabula ndio mpira wa blockings ne kuja pass mabega bagwade ko msambi wa timu ya Wanda Fabaletico abado msambi go baita Romero ne kuja pass go ye msambi Cardoso ne bange chengo wale kusanga msambi hako wa timu ya Wanda Fabaletico Madrid hako una gulina wa timu ya Atletico Madrid ageza kukwanga tete nkanya ne kuja kusanga msambi Barrios na nyiga wansuano bagwade ko msambi hako wa timu ya Atletico na nyiga wanseno ye msambi Tagliafico Maldo ne kuja mpola mpola yuna afunya burunje abado msambi kubaita amna hako ne kujo kusange Grimaldo ne banyiga passe chenguru ye msambi kubaita kisha Romero na nyiga munda bageza ko kubanga baiya abado msamba club Atletico ye msambi kubaita Lorente mpola mpola basa vinga bali kutebo basa vinga batime bana fa Atletico ne banyiga wanseno ye msambi kubaita Romero na damu na nyiga agwade ko msambi no kubaita amna Simeone bageza ko kubanga baiya ye msambi no kubaita hako na nyiga passe mabega okusanga msambi kubaita Romero watime bana fe Atletico Madrid yaliko mtina tuna motspa inabali mwafia wano jewe gazanyi za mpola mpola aseno wama na barumbye ye musambi Timba atade wa mtu aseno unu mtu kwa atade wa musambi Mikel Merino gubada kwa chisagiri zira gokipa omupira kukute burunji gokipa mpira kukute burunji karini mbira wetu betambla mbira wetu betambla mwebali nyo mwebali dedala mwebali kuranga temu uliriza mwe kulanga tensonga zona muzitambuliza.

0: Mami, umetido kwa pogwa mwezo cha ama yengo gona tukwe tiseka temia kabiwe tanu wedu
1: ateno cha dala
0: radio buda 25 radio yomu ntuwa budi joo.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kibolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga yo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu